0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მსმენ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tere.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, ترکیه رادیو да.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
14: Eterşiye Radyo Sadguri Türkiye Skma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
0: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkınınla Türkiye Ovası Radyosu.
1: Edo İfonitis Türkiye.
14: Ovdi Radyo Glas Türkiye.

0: Jeda Radio Amuria Turkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
4: こちらは Turkiye の声ラジオです。
5: Zbor va glas od na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
6: It Turkiye hangi radyoya?
7: Oldu Radyo Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Erti Utskos Ambavi.
10: მოწყალების ქვები და პურილურს მაზევსი ჩუმაში ქმნილი სიკეთის დახვეწილობა. დახვეწილობა ზოგჯერ დიდებულ სასახლეში, კი არა, უბნური მეჩეთის მყუდრო კუთხეში მდებარე ქვის ნიშაშია დამალული. სიკეთე მხოლოდ მაშინ აღწევს სრულყოფილებას, როდესაც ის უხილავია. ამ მიწებზე პრინციპი, რასაც მარჯვენა გასცემს მარცხენამ, არ უნდა იცოდეს, მხოლოდ სიტყვი არ დარიგებად არ დარჩენილა. ის მარმარილოზე ამოიკვეთა სოციალური ესთეტიკად და ჩუმ შეთანხმებად იქცა. დღეს ჩვენ საუბრობთ სიკეთის ყველაზე ჩუმ, იდუმალ, ინტიმურ და შესაძლოა ყველაზე კეთილშობილურ და ღირსეულ ფორმაზე, სასწაულებრივ გაჩერებებზე, სადაც მიმღები არ მორცხობს, ხოლო გამცემი არ მედიწურობს. მოწყალების ქვებზე, იგივე სადაქად ჰაშლარზე და მის თანამედროვე გამოძახილზე, ტრადიციაზე, პური ლურსმანზე, იგივე ასკ და ექმეკ. თუ მზად ხართ, იწყება ჩვენი მოგზაურობა თავაზიანობის მწვერვალის იმ ჩუმი სიკეთის საიდუმლოში. წარმოიდგინეთ საუკუნეების წინანდელი სტამბოლი, უსგვდარი ან დერვიშების ქალაქი ბურსა. შუაღამისას, როდესაც უბნის მაცხოვრებლები უკვე შინარიან, ერთი ჩრდილი ჩუმად უახლოვდება სვეტს. ეს სვეტი, როგორც წესი, 2 მეტრის სიმაღლის მარმარილოა, რომლის თავზეც ჯამივით ამოჭრილი ღრუა. ეს მოწყალების ქვა, ეს ჩრდილი არც ტაშზელის და არც მადლიერებას. ის ამ ღრუში რამდენიმე მონეტას ტოვებს და ღამის სიბნელეში ანონიმურად უჩინარდება. ეს ქვები ჩვენი ცივილიზაციის მიერ ადამიანის ღირსებისადმი მიგებული პატივისცემის ბეჭედია. ცნობილია, რომ მხოლოდ სტამბოლში ერთ დროს 160 მეტი ასეთი ქვა არსებობდა. ამ სისტემის სილამაზე იმაშია, რომ ამ ქვაში დატოვებული ფული ხანდახან დღეების, კვირების განმავლობაში ხელუხლებლად იდო. ნამდვილი გაჭირვებული კვლავ იმ დროს მიდიოდა ქვასთან, როცა გარშემო არავინ იყო. ის ხელს ჩაყოფდა ღრუში, მაგრამ იღებდა მხოლოდ იმდენს, რამდენიც იმ დღისთვის სჭირდებოდა. ერთი პურის ან ერთი ულუფა საჭმის ფულს. დანარჩენს კი ტოვებდა მასე უფრო მეტად გაჭირვებულისთვის. ისტორიკოსები გაოცებით აღწერენ უცხოელი მოგზაურობის ჩანაწერებს, რომლებიც ყვებოდნენ ქვებზე, სადაც ოქროს მონეტები კვირაობით იოდა, არავინ ეკარებოდა. იმაზე მეც ვიდრე სჭირდებოდა. ეს არ იყო მხოლოდ ურთიერთდახმარება, ეს იყო საზოგადოების ერთმანეთისადმი ნდობისა და ნებისყოფის აღზრდის მონუმენტი, სოციალური კეთილშობილების მაგალითი. ჩუმი სიკეთის კიდევ ერთი შედევრი საცხობებისა და დუქნების გაყვითრებულ ფურცლებში იმალებოდა. ეს იყო ზიმების დავთრები, იგივე ვალის დავთრები. როდესაც რამაზანის თვე მოვიდოდა, უბნის შეძლებული ბატონი ან ქალბატონი სრულიად უცხო უბნის დუქანში შევიდოდა. გთხოვთ, ზიმების დავთარი გამომიტანეთ, იტყოდა ის, დავთრის რომელიმე გვერდს შემთხვევით გადაშლიოდა და იკითხავდა: რამდენია პირველი 10 ადამიანის ვალი? შემდეგ კი მთელამ ვალს იქვე დაფარავდა. აქაური კეთილშობილება იმაშია, რომ ვალისგან გათავისუფლებულმა ადამიანმა არასოდეს იცოდა, ვინ გადაიხდა და მისი ვალი, ხოლო გადამხდელმა არ იცოდა, ვის გაუწოდა დახმარების ხელი. არც მოვალე მორცხობდა და არც გადამხდელი და სამადლობას. ეს აბსოლუტური კონფიდენციალურობა საზოგადოებრივი მშვიდობის ყველაზე ძლიერი საფუძველი იყო. საარქივო დოკუმენტები აღტაცებით აღწერენ, თუ როგორ ინაჩუნებდა ეს ტრადიცია უბნის სოლიდარობას იმპერიის ყველაზე რთულ პერიოდებშიც კი. ამ ქუჩებში სუფევს არა პოპულარობისათვის მებრძოლი სიკეთე, არამედ მხოლოდ სული სიმშვიდისთვის მებრძოლი სიჩუმე. დრო გავიდა, ქალაქები გაიზარდა, მოწყალების ქვების უმეტესობა ადგილიდან დაიძრა ან უბრალოდ დეკორატიულ ქვად მიიჩნეს და დაივიწყეს. თუმცა ჩუმი სიკეთის ეს სული ამ მიწების გენეტიკურ კოჩია ისეა ჩაბეჭდილი, რომ დღეს ის ყოველი საცხობის კუთხეში ტრადიციით პური ლურსმანზე, იგივე ზედმეტი პური სხვისთვის. როდესაც დღეს საცხობში შედიხარ და ამბობთ ორი პური მინდა, ერთი კი სხვას გაუზიარეთ, თქვენ სინამდვილეში ჩრდილის მემკვიდრეობას იბარებთ, რომელიც 500 წლის წინ მოწყალების ქვაში მონეტას ტოვებდა. თქვენ სრულიად უცხო ადამიანის სუფრაზე ტოვებთ თბილ პურს ისე, რომ ის ვერ ხედავთ. ეს ტრადიცია დღეს მხოლოდ პურით არ შემოიფარგლება, თანამედროვე სამყაროს ეგოიზმის წინააღმდეგ.

0: პროტესტები და არსებობს გადახდილი კომუნალური გადასახადი, სტუდენტებისთვის გადახდილი სადილი და ციფრულ პლატფორმებზე არსებული ანონიმური სტიპენდიები. საცხობში დატოვებული მცირე თანხა უცხო ადამიანის უფრაზე თბილ ლოცვად იქცევა. არც თქვენ სტუმრობთ მის უფრას და არც მას შეუძლია თქვენი ხელის ჩამორთმევა. მაგრამ თქვენ შორის საკუთრებისა და ფულის მიღმა კაცობრიობის ისტორიის ყველაზე კეთილშობილური ხიდი იგება ჩუმი ძმობის ხიდი. ჩუმის სიკეთე საზოგადოების სინდისის დაზღვევაა. მოგზაურობაში, რომელიც მოწყალების ქვებიდან ციფრულ გაზიარებამდე გრძელდება, მხოლოდ ერთი ჭეშმარიტება ვისწავლეთ. სიკეთე იმდენად დიდია, რამდენადაც ის დაფარულია და იმდენად ბარაქიანია, რამდენადაც ის გაზიარებულია. ჩვენ კვლავაც ერთნი ვართ იმ მოხილავი კვალით, რომელიც ამ ღირსეულმა ქვებმა და ლურსმანზე დატოვებულმა პურმა დაგვიტოვა. ამ ეპიზოდში ჩვენ სიკეთის დახვეწილობაზე ვისაუბრეთ. გისურვებთ დარჩეთ მოწყალებისა და სიჩუმის კვალდაკვალ.
1: ერთი უცხოს ამბავი.

ხელოვნური ინტელექტი უკვე მხოლოდ ჩვენს ტელეფონებში აღარ არის. ის ბრძოლის ველზეცაა. აშშ-ში და ისრაელმა ირანზე თავდასხმებისას ხელოვნური ინტელექტი ინტენსიურად გამოიყენეს. ხარი, რომელსაც მონაცემების უფრო სწრაფად დამუშავება შეუძლია, ომის ტემპსაც ის განსაზღვრავს. ხოლო სად არის თურქია ამ რბოლაში, რა არის ხელოვნური ინტელექტის როლი ომში? გამარჯობათ, განვითარებულ ტექნოლოგიასთან ერთად ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც სწრაფად გავრცელდა ფართო მასებში და დღევანდელ ეტაპზე თითქმის ყველაფერშია ჩართული, როგორც ჩანს ბრძოლის ველზეც, ხშირად აალაპარაკებს ყველას თავის შესახებ. აშშ-ის გენერალურმა შტაბმა უშუალოდ დაადასტურა, რომ ირანზე თავდასხმებისას ხელოვნური ინტელექტი ინტენსიურად იყენებდა. ისრაელის ხელისუფლებამაც განაცხადა, რომ ამ ტექნოლოგიებით განსაკუთრებით სენსიტიური სამიზნეების იდენტიფიცირებისას ისარგებლეს. ხელოვნური ინტელექტის პირდაპირი გავლენა ომზე პირველად არის ასეთი მკაფიო და ყოვლისმომცველი. თუმცა ამ ვითარებამ გარკვეული კითხვებით წარმოშვა. მაგალითად, რისი გაკეთება შეუძლია უკვე ხელოვნური ინტელექტს, რამდენად საიმედოა ყველა ამ პროცესის ხელოვნური ინტელექტისთვის მინდობა. ან იმყოფებიან თუ არა თურქიის მსგავსი ქვეყნები იმ ეტაპზე, რომ ხელოვნური ინტელექტი ბრძოლის ველზე გამოიყენონ. ამ და სხვა კითხვებზე პასუხების შესახებ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სტრატეგიების ერთ-ერთმა წამყვანმა ექსპერტმა, ალფერ ოზბილენმა ტერეტე ხაბერთანს ისაუბრა და ახლა ჩვენ ამ საუბარს თქვენ გაგიზიარებთ. ამ კითხვას, რომელსაც შესაძლოა მრავალგვერდიანი პასუხი ჰქონდეს, ოზბილენი ყველასთვის გასაგებად მარტივად ხაზავს ზოგად ჩარჩოს. პირველ რიგში ეს შეგვახსენებს, რომ ხელოვნური ინტელექტი, რა თქმა უნდა, მანამდეც გამოიყენებოდა სპეცოპერაციებში, სადაზვერო პროცესებსა და სხვადასხვა შეარაღების სისტემებში. თუმცა აღნიშნავს, რომ გამოყენების ეს ფორმა მეტწილად პლატფორმებისა და პროდუქტების დონეზე ინდივიდუალური რჩებოდა. მაგალითად, ისეთ სფეროებში, როგორიცაა სამიზნის ამოცნობა, უპილოტო აპარატების ნავიგაცია, გამოსახულების ანალიზი, ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული სისტემები გამოიყენებოდა, ამბობს ოზბილენი. იგი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ცვლილება, რომელსაც დღეს ვხედავთ, განსხვავებულ ეტაპზე მიუთითებს. ხელოვნური ინტელექტი უკვე აღარ არის მხოლოდ ცალკეულ სისტემებში მოქმედი დამხმარე ტექნოლოგია, არამედ გარდაიქმნება შრედ, რომელიც საერთო საბრძოლო მოქმედებების კოორდინაციას აჩქარებს. იგი შეგვახსენებს, რომ მანამდე უკრაინის ომში ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული პროდუქტების ფართო გამოყენება დაიწყო როგორც ბრძოლის ველზე, ისე ფრონტის ზურგში. ამჟამად კი ხაზს უსვამს იმას, რომ ხელოვნური ინტელექტი უშუალოდ გადაწყვეტილების მიღების პარამეტრების ცენტრში მოექცა და ამ პროცესებს არნახული სისწრაფე შესძინა. ხელოვნური ინტელექტი დამხმარე ელემენტი აღარ არის. ალფერ ოზბილენი სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვან განმარტებას აკეთებს. ამიტომ დღეს უკვე არა ხელოვნური ინტელექტით მხარდაჭერილ ომზე, არამედ ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებულ საბრძოლო პირობებზე უნდა ვისაუბროთ. შემდეგ კი ასე აგრძელებს. ახლო წარსულში დაზვერვის ანალიზის პროცესები, მიუხედავად გარკვეული ავტომატიზაციის აპლიკაციებისა, ადამიანის ინტენსიური შრომით ხორციელდებოდა. სხვადასხვა წყაროდან მიღებულ ინფორმაციასა და საველი ანგარიშებს კვლავ სხვადასხვა გუნდი შეისწავლიდა. ამ მონაცემების ერთ ადგილზე გაერთიანებას და აზრიან სურათად ქცევას დრო სჭირდებოდა. დღეს ხელოვნური ინტელექტს შეუძლია მონაცემთა ეს უზარმაზარი აუზი ერთდროულად დაამუშაოს, ერთმანეთთან დააკავშიროს და გადაწყვეტილების მიმღებებს გაცილებით

სწრაფი სურათი წარუდგენს. ხელოვნური ინტელექტის მიერ პროცესების დაჩქარება არნიშნავს იმას, რომ ომები იმავე სისწრაფით დასრულდება. მეტიც, ამას შესაძლოა მანამდე გამოუცდელ ახალ გართულებებსა და ომის გაფართოების რისკებამდეც კი მიგვიყვანოს. რისი გაკეთება შეუძლია ხელოვნური ინტელექტის ბრძოლის ველზე? აქ ოესბილენის საკითხს კიდევ უფრო აკონკრეტებს. იგი აღნიშნავს, რომ ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით შესაძლებელია მაგალითად მტრის მობილური სარაკეტო დანადგარების გადაადგილების მოდელირება. ასევე მიუთითებს, რომ ხელოვნური ინტელექტი სერიოზულ როლს ასრულებს ისეთ სტრატეგიულ საკითხებში, როგორიცაა საჰაერო თავდაცვის სისტემების განლაგება, სამხედრო ობიექტებზე აქტივობის ინტენსივობა, რადარული და ელექტრონული გამოსხივების ცვლილებები ან სამეთაურო საკონტროლო ქსელების კომუნიკაციის სიმჭიდროვე. თანამგზავრული გამოსახულებები, უპილოტო აპარატების დაზვერვა, ღია წყაროების მონიტორინგი და სხვადასხვა სენსორიდან მიღებული სიგნალებისგან შემდგარი მონაცემთა დიდი ბაზები, როდესაც ყოველივე ხელოვნური ინტელექტით ანალიზდება, როგორც სამხედრო ინფრასტრუქტურის კარტოგრაფირება, ისე ადგილზე ცვლილებების დაკვირვება უზარმაზარ სისწრაფეს იძენს. ეს ვითარება კონვენციურ ომში ახალი სიმეტრეს წარმოშობს. მხარე, რომელიც მონაცემებს უფრო სწრაფად ამუშავებს, ომის ტემპის განსაზღვრის უპირატესობას მოიპოვებს, ამბობს ზვილენი. ინფორმაციის სწორად სამკითხველი დაწინაურდება. რა თქმა უნდა, ბრძოლის ველზე ხელოვნური ინტელექტის ასეთი წინ წამოწევა გარკვეულ ეჭვებს და პირდაპირ, რომ ვთქვათ, შიშებსაც წარმოშობს. ოფეროზბილენის აზრით, საქმე არა შიში, არამედ ამ ტრანსფორმაციის სწორად გააზრებასა და სერიოზულ მომზადებაშია. იგი აღნიშნავს, რომ დღეს ხელოვნური ინტელექტი ძალიან გამომრავლებელი ფაქტორია. ეს მამრავლი კვლავა ცირეულად შეცვლის ომების სიჩქარეს, გადაწყვეტილების მიღების ციკლებსა და სადაზვერო კონკურენციას. ჩვენ ჯერ კიდევ ამ ახალი ეპოქის დასაწყისში ვართ, რომელიც წარსულს არ ჰგავს.

შეუძლია თუ არა თურქიას ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ბრძოლის ველზე. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემამდე, რომელიც ყველას გვაინტერესებს, ოზბილიანი აღნიშნავს, რომ თურქიას თავდაცვის ინდუსტრიაში შემუშავებული უპილოტო სისტემები და სხვადასხვა პლატფორმების სენსორული ქსელები მნიშვნელოვან საფუძველს ქმნის. იგი ხაზს უსვამს, რომ ამის შემდეგ კრიტიკული საკითხი სულ სხვა რამაა და თავის სიტყვას ასე ასრულებს: აქ ყველაზე ფუნდამენტური საკითხი ინტეგრაციაა. აუცილებელია ძალიან სერიოზული ფიქრი იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად მოხდება როგორც ცალკე პლატფორმებზე არსებული სენსორების, ისე პერიფერიული და ცენტრალური ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული ანალიზისა და გადაწყვეტილების მიღების შრეების ინტეგრირება. რადგან მომავლის ბრძოლის ველზე უპირატესობას მხოლოდ პლატფორმების რაოდენობა და მრავალფეროვნება არ განაპირობებს, ვინ შეძლებს ამ პლატფორმებიდან მიღებული მონაცემების უფრო სწრაფად და ზუსტად გააზრებასა და გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმად გარდაქმნას? სწორედ ამ კითხვაზე პასუხი გვეტყვის იმასაც, თუ ვინ დაწინაურდება ახალ ეპოქაში. ხელოვნური ინტელექტის როლი ბრძოლის ველზე სწრაფად იცვლება და აშკარაა, რომ ისინი, ვინც ამ ტრანსფორმაციას სწორად გაანალიზებენ, მომავალში უპირატესობას მოიპოვებენ. შეხვდებით მომდევნო პოდკასტში. ნახვამდის.

პატივცემულო, რადიომ სვენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.